H2O, non-H2, non-S-beta at bonum, non-S-square at unum, et ex communitatus, ex unione fidelium.